0: oktobra 1836. godine. Engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio je na brodu Beagle u englesku luku Falmouth poslije petogodišnjih istraživanja živog svijeta u Južnoj Americi i na ostrvima u Južnom Pacifiku. Saznanja do kojih je došao odlučujuće su doprinijela razvoju njegove teorije o evoluciji, odnosno o porijeklu vrsta. Na današnji dan 1852. godine rođen je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Otkrio je gasove helij, argon, kripton, radon, neon i ksenon. Dokazao je da se helij stvara prilikom radioaktivnog raspadanja radija. 2. oktobra 1869. godine rođen je Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, što znači velika duša, vođa pokreta za neovisnost Indije. Doktrina gandizma koju je usvojio Indijski nacionalni kongres, partija koja je predvodila borbu za neovisnost, manifestirala se u pasivnom otporu. Sam Gandhi, koji je asketski živio, često je štrajkao glađu, što se pokazalo kao oružje pred kojim je britanska kolonijalna vlast bila nemoćna. Ni čestim hapšenjima nije zaustavljen, stekao je ogroman ugled i popularnost, ne samo u Indiji, i postao je simbol borbe naroda te velike azijske zemlje za neovisnost. Na današnji dan 1870. godine papske države plebiscitom su odlučile ujediniti se sa Italijom. Time je grad Rim umjesto Firence postao prijestolnica Italije. 2. oktobra 1897. godine u Zagrebu je proizvedena opera Porin Vatroslava Lisinskog. Veći dio opere napisao je u Pragu, gdje je bio na trogodišnjem muzičkom školovanju nakon uspjeha svoje prve opere Ljubav i zloba. Dovršio ju je u Zagrebu 1850. godine, no za života je nije čuo u cijelosti. Izvedena je prvi put tek 43 godine nakon njegove smrti 1897. godine. Tadašnja brojna publika iskazala je oduševljenje i odala počast gotovo zaboravljenom kompozitoru. Na današnji dan 1904. godine rođen je engleski romanopisac i pripovjedač Graham Greene, po mnogima jedan od najvećih engleskih pisaca 20. vijeka. Njegova razmišljanja o stranim zemljama i doživljajima u njima opisana su u romanima Mirni Amerikanac i Treći čovjek, po kojima su snimljeni i filmovi. Uz mnoge romane, Graham Greene je napisao i nekoliko zbirki kratkih priča, 4 putopisa, 6 pozorišnih komada, 2 autobiografije, Otprilike život i Putevi za bijeg, te 4 knjige za djecu. Kada su tokom Drugog svjetskog rata, 2. oktobra 1943. godine, partizanske jedinice oslobodile Tuzlu od okupatora, Tuzla je bila najveći oslobođeni grad u Europi. Bila je to velika vojna i politička pobjeda koju su izvojevale antifašističke jedinice Narodno-oslobodilačke vojske. U slobodnom gradu je djelovalo najviše političko i vojno rukovodstvo Bosne i Hercegovine, Tuzlanske oblasti i okruga. Pokrenuta je i značajna izdavačka djelatnost. Štampan je treći broj lista Oslobođenje. Pokrenuti su listovi Front slobode, Vijesti i Naša borba. Na današnji dan 2006. godine Amerikanci Andrew Fire i Craig Mello dobili su Nobelovu nagradu za medicinu za kontrolu rada gena. Otkrili su ćelijski mehanizam koji gašenjem pojedinačnih gena može kontrolirati količinu genetičkih informacija.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O prošlosti. Ivo Andrić, rođen 10. oktobra 1892. Umro 13. marta 1975. godine. Nema ničeg trajnijeg od nečega što je prošlo. Ništa nas ne čini jačima od onoga što je iza nas. Fadil Hadžić, rođen 23. aprila 1922. Umro 3. januara 2011. godine. Svi tragovi prošlosti vode prema budućnosti, ali samo oni koji umiju gledati mogu ih vidjeti. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 2. oktobar. 57. godine pjevačica Connie Francis, nakon žestoke svađe sa ocem, nevoljno snima pjesmu Who's Sorry Now za firmu MGM Records. Iako joj se pjesma uopšte ne dopada, kupci ploča misle drugačije i do sljedećeg marta postaje to njen prvi hit. 61. godine pjevač Bobby V ima najveći hit u svojoj karijeri, jer je pjesma Take Good Care of My Baby bila broj 1 treću nedelju zaredu. 70. godine engleska grupa Pink Floyd objavila je 5. studijski album Atom Heart Mother. To je prvi album grupe koji je dostigao vrh britanske liste, kao i prvi koji na naslovnoj strani ne sadrži fotografije članova ni ime grupe. 1982. četvrti studijski album grupe Dire Straits, Love Over Gold, penje se na vrh britanske liste gdje će ostati 4 nedelje. Singlovi skinuti s albuma bili su Industrial Disease i Private Investigations, ali album ostaje upamćen po 14-minutnoj Telegraph Road. Muzički kalendar. 2. oktobra 2010. tokom 7. sezone britanskog izdanja emisije X Factor, grupa One Direction prvi put nastupa zajedno, izvodeći obradu pjesme Torn pred članom žirije Simonom Cowellom u njegovoj vili u Marbelji u Španiji. Članovi grupe su prethodno eliminisani kao solo izvođači, nakon čega su odlučili da okušaju sreću kao grupa. 2. oktobra 90. u studiju Truly Sound Service u Zagrebu četvorica rockera Vlada Divljan, gitarista Srđan Gile Gojković, basista Zoran Radomirović Švaba i zagrebački bubnjar Ivan Piko Stančić završili su snimanje pjesama za zajednički album Lutka koja kaže ne, objavljen iduće 91. godine.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Shemini Atzeret u slobodnom prevodu sa jevrejskog jezika znači okupljanje na osmi dan. U pitanju je osmi dan praznika Sukot, čiji se sam završetak poklapa sa praznikom Shemini Atzeret. U ovom smislu Shemini Atzeret je u isto vrijeme i osmi dan Sukota, kao i zaseban praznik koji pada 22. Tišrija po jevrejskom kalendaru, a ove godine je to 2. oktobra. U Izraelu je Shemini Atzeret istovremeno i praznik Simchat Torah, dok je u ostalim zemljama Simchat Torah sljedećeg dana 23. Tišrija. Simchat Torah znači radost Tore, a ovaj dan je posvećen kompletiranju ciklusa čitanja dijelova Tore. Naime, tokom godine svakog šabata u sinagogama se čita poseban dio Tore. Dijelovi Tore, zvani parašot, se tako čitaju redom da bi se za godinu dana iščitala čitava Tora. Stoga nije neobično da je završavanje ciklusa čitanja veliki događaj obilježen čitavim jednim praznikom kao što je Simchat Torah. Toga dana se završava godišnji ciklus čitanja Tore, ali se odmah na licu mjesta započinje i novi, kao pokaz da se znanje koje se crpi iz Tore ne završava jednim njenim iščitavanjem, te da ona nema kraj u klasičnom smislu. Na Simchat Torah u sinagogi je veselo, Tora se prenosi, često se sa njom pleše, pjevaju se različite radosne pjesme, Tora i članovi zajednice se zasipaju bombonama, a djeca vrlo živo učestvuju u čitavom događaju. Katolici širom svijeta 2. oktobra slave Dan anđela čuvara. Anđeli su po jevrejsko-hrišćanskom vjerovanju nadprirodna bestjelesna bića, savršenija od ljudi. Nalaze se uz Božije prijestolje i posreduju između Boga i ljudi, koje po naredbi Božijoj čuvaju i čiji su anđeli čuvari. U likovnoj umjetnosti ranog hrišćanstva prikazuju se kao mladići s krilima odjeveni u tuniku. U gotici se često vide sa muzičkim instrumentima, sa svjećnjacima i kadionicama. U ranoj renesansi pojavljuju se s djevojačkim licem, a u visokoj renesansi i baroku slični su amoretima. Svetkovina anđela čuvara slavi se već od 16. vijeka. Papa Pavle V. uvrstio je ovaj praznik u službeni kalendar 1608. godine, a Papa Lav XIII. Proglasio ga je 1883. godine danom od posebnog značaja. Anđeli čuvari zaštitnici su mnogih naselja, škola, crkava i kapela po cijelom svijetu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: informacionom sistemu Porezne uprave Federacije BiH za elektronsko podnošenje poreznih prijava bez potrebe za odlaskom u prostorije Porezne uprave. Šta to donosi građanima, pojašnjava direktor agencije Almir Badnjević.
1: Građani više neće morati u stvari da idu po neke obrasce, neće morati da popunjavaju ručno te obrasce, neće morati da čekaju u redovima i neće morati u stvari da onda dolaze ponovno da preuzeli taj neki dokument. U ovom slučaju, znači, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji, dakle, zajedno s nama, povezala, odnosno integrisala svoj elektronski servis, koji podrazumijeva da sva fizička lica, odnosno svi građani federacije koji podnose poreske prijave, znači godišnje koje su do sad svaki put morali također da popune, da odnesu, da predaju i tako dalje, sad to mogu da odrade od kuće. Dakle, ne morate nigdje da idete, kroz par minuta možete da popunite sve što trebate, digitalno se predstavite, aplicirate, pošaljete, dakle, i ne gubite vrijeme.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 4, Sarajevu 5, Banja Luci 6, Trebinju 11 i Mostaru 12 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 16, a dnevna do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Osam je sati 11 minuta u otvorenom studiju BH Radija 1. Kao što ste čuli u samoj najavi, pravo je vreme da najavimo današnju konferenciju koja će biti održana u Sarajevu pod nazivom Dan nastavnika kantona Sarajevo, koja ove godine okuplja oko 150 nastavnika, ali i drugih obrazovnih radnika, a tema je jako aktuelna, a riječ je o upotrebi umjetne inteligencije u učenju i nastavi. Biće

0: Muzički radar na BH Radio 1.
1: Jugoslovenka se večeras vraća u Sarajevo na dobro poznato mjesto Cinema Sloga sa početkom u 20 časova. Ovo je žurka svih velikih jugoslovenskih bendova, tako da spremite se za pjevanje i plesanje.

0: Muzički radar na BH Radio 1.
1: Mladi pjevač Josip Drinovac nastupit će 9. oktobra u Mostarskom Blinders klubu sa početkom u 21.30.

0: Muzički radar na BH Radio 1.
1: Jedan od najmoćnijih rock vokala regionalne scene, Tanja Jovićević, dolazi u Banja Luku 15. oktobra, gdje će u pozorišnoj sali Obilićevo održati ekskluzivni akustični koncert povodom 40 godina karijere. Sa pjesmom Ti si sav moj bol završavamo današnje izdanje rubrike Muzički radar. Do slušanja.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 2. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1608. godine nizozemski optičar Hans Lippershey u Hagu je prikazao prvi durbin, preteču teleskopa, koji je uvećavao 3 puta. Godinu dana kasnije i Galileo Galilei konstruira svoj teleskop, čije je uvećanje bilo 6 puta veće od Lippershejevog. U to vrijeme teleskop nije imao ime. Neki su ga zvali osmatrač, drugi dalekovid, a neki su ga pominjali samo kao cilindar. Ime koje i danas nosi dobio je 1612. godine i označava spravu koja vidi na daljinu. 2. oktobra 1836. godine engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio je na brodu Beagle u englesku luku Falmouth poslije 5-godišnjih istraživanja živog svijeta u Južnoj Americi i na ostrvima u Južnom Pacifiku. Saznanja do kojih je došao odlučujuće su doprinijela razvoju njegove teorije o evoluciji, odnosno o porijeklu vrsta. Na današnji dan 1852. godine rođen je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Otkrio je gasove helij, argon, kripton, radon, neon i ksenon. Dokazao je da se helij stvara prilikom radioaktivnog raspadanja radija. 2. oktobra 1869. godine rođen je Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, što znači velika duša, vođa pokreta za neovisnost Indije. Doktrina gandizma koju je usvojio Indijski nacionalni kongres, partija koja je predvodila borbu za neovisnost, manifestirala se u pasivnom otporu. Sam Gandhi, koji je asketski živio, često je štrajkao glađu, što se pokazalo kao oružje pred kojim je britanska kolonijalna vlast bila nemoćna. Ni čestim hapšenjima nije zaustavljen, stekao je ogroman ugled i popularnost, ne samo u Indiji, i postao je simbol borbe naroda te velike azijske zemlje za neovisnost. Na današnji dan 1870. godine papske države plebiscitom su odlučile ujediniti se sa Italijom. Time je grad Rim umjesto Firence postao prijestolnica Italije. 2. oktobra 1897. godine u Zagrebu je proizvedena opera Porin Vatroslava Lisinskog. Veći dio opere napisao je u Pragu, gdje je bio na 3-godišnjem muzičkom školovanju nakon uspjeha svoje prve opere Ljubav i zloba. Dovršio ju je u Zagrebu 1850. godine, no za života je nije čuo u cijelosti. Izvedena je prvi put tek 43 godine nakon njegove smrti 1897. godine. Tadašnja brojna publika iskazala je oduševljenje i odala počast gotovo zaboravljenom kompozitoru. Na današnji dan 1904. godine rođen je engleski romanopisac i pripovjedač Graham Greene, po mnogima jedan od najvećih engleskih pisaca 20. vijeka. Njegova razmišljanja o stranim zemljama i doživljajima u njima opisana su u romanima Mirni Amerikanac i Treći čovjek, po kojima su snimljeni i filmovi. Uz mnoge romane, Graham Greene je napisao i nekoliko zbirki kratkih priča, 4 putopisa, 6 pozorišnih komada, 2 autobiografije, Otprilike život i putevi za bijeg, te 4 knjige za djecu. Kada su tokom Drugog svjetskog rata, 2. oktobra 1943. godine, partizanske jedinice oslobodile Tuzlu od okupatora, Tuzla je bila najveći oslobođeni grad u Europi. Bila je to velika vojna i politička pobjeda koju su izvojevale antifašističke jedinice Narodno-oslobodilačke vojske. U Slobodnom gradu je djelovalo najviše političko i vojno rukovodstvo Bosne i Hercegovine, Tuzlanske oblasti i okruga. Pokrenuta je i značajna izdavačka djelatnost. Štampan je treći broj lista Oslobođenje. Pokrenuti su listovi Front slobode, Vijesti i Naša borba. Na današnji dan 2006. godine Amerikanci Andrew Fayer i Craig Mello dobili su Nobelovu nagradu za medicinu za kontrolu rada.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 2. oktobar. 57. godine pjevačica Connie Francis, nakon žestoke svađe sa ocem, nevoljno snima pjesmu Who's Sorry Now za firmu MGM Records. Iako joj se pjesma uopšte ne dopada, kupci ploča misle drugačije i do sljedećeg marta postaje to njen prvi hit. 61. godine pjevač Bobby V ima najveći hit u svojoj karijeri, jer je pjesma Take Good Care of My Baby bila broj 1 treću nedelju zaredu. 70. godine engleska grupa Pink Floyd objavila je 5. studijski album Atom Heart Mother. To je prvi album grupe koji je dostigao vrh britanske liste, kao i prvi koji na naslovnoj strani

strani ne sadrži fotografije članova ni ime grupe. 1982. četvrti studijski album grupe Dire Straits, Love Over Gold, penje se na vrh britanske liste gdje će ostati 4 nedelje. Singlovi skinuti s albuma bili su Industrial Disease i Private Investigations, ali album ostaje upamćen po 14-minutnoj Telegraph Road. Muzički kalendar. 2. oktobra 2010. tokom 7. sezone britanskog izdanja emisije X Factor, grupa One Direction prvi put nastupa zajedno, izvodeći obradu pjesme Torn pred članom žirija Simonom Cowellom u njegovoj vili u Marbelji u Španiji. Članovi grupe su prethodno eliminisani kao solo izvođači, nakon čega su odlučili da okušaju sreću kao grupa. 2. oktobra 90. u studiju Truly Sound Service u Zagrebu četvorica rockera Vlada Divljan, gitarista Srđan Gile Gojković, basista Zoran Radomirović Švaba i zagrebački bubnjar Ivan Piko Stančić završili su snimanje pjesama za zajednički album Lutka koja kaže ne, objavljen iduće 1991. godine.

5. oktobra 1948. u Šibeniku je rođen Marko Krstičević, najpoznatiji kao bas-gitarista splitske grupe Metak. 5. oktobra 1977. sarajevski rok bubnjar Milić Vukašinović, nakon što je prethodne godine u Bijelog dugmetu mijenjao Ipeta Ivandića, oformio je svoj hard rock trio Vatreni poljubac. Konačno se prihvatio gitare i počeo pjevati. U grupu dovodi iskusne muzičare, basistu Ševčeta Hođu, ex Rezonansa i Divlje jagode, te bubnjara Pericu Stojanovića koji je prošao kroz Ambasadora i Indekse.

0: Rokovnik.
1: Trećeg oktobra 55. Vidoja Džinđer Božinović rođen u Beogradu, najpoznatiji kao gitarista rock benda Riblja čorba. 4. oktobra 80. grupa Queen je započela trojnedeljni boravak na prvom mjestu američke top liste singlova pjesmom Another One Bites the Dust. Pjesmu je napisao basista John Deacon, a ona se našla na 8. studijskom albumu grupe Game iz 80. godine. Pjesma je provela 15 nedelja među 10 najboljih na Billboardovoj listi, što je čini numerom koja se najduže zadržala u top 10 tokom 80. godine i važi za najprodavaniji singl grupe Queen sa više od 7 miliona prodatih primjeraka.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Trećeg oktobra 55. pop pjevač i autor Željko Samardžić rođen je u Mostaru, Bosna i Hercegovina. 6. oktobra 86. izašao je drugi album zagrebačke rock grupe ITD Band pod nazivom Plavi vojnik, čiji su udarni hitovi bili balada Sonja, obrada slavne I'd Love You to Want Me, te rođen u Zagrebu obrada Born in the USA s istoimenog albuma Bruce Springsteena. Među originalnim pjesmama izdvajaju se Vojnička i posebno Elena, tema s elementima makedonskog folklora.

6. oktobra 55. u Puli je rođen Branko Črnac Tusta, pjevač i frontman punk grupe Kud Idioti. Preminuo je 14. oktobra 2012. 4. oktobra 1990. zagrebačka rock grupa Regata objavila je svoj treći i posljednji album pod nazivom Obuzdaj nagone. Bend koji je slavu stekao hitom Andrea na ovom izdanju ima samo jednu zapaženiju pjesmu, S djevojkama treba nježno, i obzirom da je album u cjelini imao slab odjek, grupa se ubrzo razišla.

0: i pop i rock rokovnik.
1: Drugog oktobra 62. u Beogradu je rođena pjevačica Dragana Šarić, Baby Doll. 6. oktobra 2004. američka country grupa Rascal Flatts trećim studijskim albumom Feels Like Today dospiva na prvo mjesto top liste albuma. Objavila ga je izdavačka kuća Lyric Street Records 28. septembra 2004. Zaključno sa julom 2014. album je u Sjedinjenim Američkim Državama prodat u 5.274.000 primjeraka i dobio je certifikat petostrukog multiplatinastog tiraža od strane Udruženja diskografske industrije Amerike. S albuma su kao singlovi objavljeni naslovna numera i pjesme Blessed Broken Road, Skin i Fast Cars and Freedom.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, petak 2. oktobar, od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, treće kolo. Bosna i Hercegovina, Švedska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu idu ka novim bodovima, a od nacionalnog dresa se oprašta kapiten Edin Džeko. Direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Petak, 2. oktobar, od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, Bosna i Hercegovina, Švedska.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sweepback je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat ovca.
3: Admiral.
5: Dobar, ti...
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka razgovarao je s delegacijom Evropskog parlamenta za posmatranje izbora o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Sastanku su prisustvovali ambasadori država članica Evropske unije u našoj zemlji. Soreka je naglasio značaj međunarodnog posmatranja predstojećih izbora, posebno u pogledu transparentnosti, integriteta i povjerenja javnosti u izborni proces. Delegacija Evropskog parlamenta poželio je uspješnu posmatračku misiju u Bosni i Hercegovini. Požar na divljoj deponiji Šišeta kod Goražda nije podmetnut, već ga je izazvala eksplozija, saopšteno je iz MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona. Iako je požar stavljen pod kontrolu, problem su dublji slojevi deponije, gdje će biti potrebno angažovati dodatnu mehanizaciju. Nastava u školama na području Goražda i danas se odvija online zbog zagađenog vazduha uzrokovanog požarom. Oštećena je pravoslavna crkva posvećena Svetoj Petki u Gornjoj Bočinji kod Maglaja, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog oštećenja ove pravoslavne crkve policijskoj stanici Maglaj prijavljeno je jedno lice iz Doboja. Iz kantonalnog MUP-a navode da policija sprovodi aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog dijela oštećenje tuđe stvari. Francuski ministar pravde Gérald Darmanin saopštio je da planira da od roditelja čija su djeca učestvovala u nasilnim protestima srednjoškolaca zatraži da plate štetu nanesenu tokom nereda. Srednjoškolci u Francuskoj protestuju već 7 dana zbog pretrpanih rasporeda, nedostatka profesora i drugih problema u sektoru obrazovanja. Oko 2000 učenika privedeno je juče zbog uličnog nasilja tokom protesta, a većina njih su maloljetnici. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci su 22 stepena, Doboju i Tuzli 24, Bačkom 25, Trebinju 27 i u Mostaru 29 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 3 do 14, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1, sportski program, petak 2. oktobar od 20:45. UEFA Liga Nacija, treće kolo. Bosna i Hercegovina, Švedska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu idu ka novim bodovima, a od nacionalnog dresa se oprašta kapiten Edin Džeko. Direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Petak, 2. oktobar, od 20:45. UEFA Liga Nacija, Bosna i Hercegovina, Švedska.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
4: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 2. oktobar. 57. godine pjevačica Connie Francis, nakon žestoke svađe sa ocem, nevoljno snima pjesmu Who's Sorry Now za firmu MGM Records. Iako joj se pjesma uopšte ne dopada, kupci ploča misle

drugačije i do sljedećeg marta postaje to njen prvi hit. 61. godine pjevač Bobby V ima najveći hit u svojoj karijeri, jer je pjesma Take Good Care of My Baby bila broj 1 treću nedelju za redom. 70. godine engleska grupa Pink Floyd objavila je peti studijski album Atom Heart Mother. To je prvi album grupe koji je dostigao vrh britanske liste, kao i prvi koji na naslovnoj strani ne sadrži fotografije članova ni ime grupe. 1982. četvrti studijski album grupe Dire Straits, Love Over Gold, penje se na vrh britanske liste gdje će ostati 4 nedelje. Singlovi skinuti s albuma bili su Industrial Disease i Private Investigations, ali album ostaje upamćen po 14-minutnoj Telegraph Road. Muzički kalendar. 2. oktobra 2010. tokom 7. sezone britanskog izdanja emisije X-Factor, grupa One Direction prvi put nastupa zajedno, izvodeći obradu pjesme Torn pred članom žirije Simonom Cowellom u njegovoj vili u Marbelji u Španiji. Članovi grupe su prethodno eliminisani kao solo izvođači, nakon čega su odlučili da okušaju sreću kao grupa. 2. oktobra 90. u studiju Truly Sound Service u Zagrebu četvorica rokera Vlada Divljan, gitarista Srđan Gile Gojković, basista Zoran Radomirović Švaba i zagrebački bubnjar Ivan Piko Stančić završili su snimanje pjesama za zajednički album Lutka koja kaže ne, objavljen iduće 91. godine.

0: Emmanuel Macron potvrdio da će zemlje G7 osloboditi do 100 miliona barela naftnih rezervi. Dogovor se desio u trenutku kada Trumpu pada popularnost pred izbore za kongres, dok rat sa Iranom i njegovi trgovinski sukobi podižu cijenu nafte i drugih roba u SAD-u, prenose mediji. Predstavom Ničija zemlja večeras u Sarajevu počinje 66. internacionalni teatarski festival MES. Pod motom Znamo šta sad, tokom 9 dana trajanja, bit će održano 25 različitih sadržaja. Zbog nedostatka financijskih sredstava, festival neće imati takmičarski karakter, a redukovan je i broj predstava.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 19 stepeni, Jajcu i Sarajevu 20, Banja Luci i Bileći 22 i u Mostaru 26 stepeni.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 14, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Zbog utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine posebno je pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim putevima Zenici. Duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra treći meč u Ligi nacija. Od reprezentacije se oprašta kapiten Edin Džeko.
0: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga.
1: Više od 200 prosvjetnih radnika protestovalo ispred vlade kantona Sarajevo.
0: Protesti francuskih srednjoškolaca izmakli kontroli, neredi, nasilje i hapšenja na ulicama. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Marko Vuković.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: U okviru predmeta koji je formiran zbog navodne utaje poreza u memorijalnom centru u Srebrenici, do sad je saslušano 6 osoba. Kako su naveli iz okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji vodi ovaj predmet, saslušano je 6 osoba u svojstvu svjedoka, od kojih su 3 osobe dale izjavu u policijskoj upravi Zvornik, a 3 su odbile davanje izjave navodeći kao razlog da izjavu žele da daju pred postupajućim tužiocem. Ranije je 26 bivših i sadašnjih saradnika dobilo poziv za saslušanje. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je sastanak s delegacijom Evropskog parlamenta predvođenom Davorom Ivom Stierom, predsjedavajućim delegacije za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom i šefom posmatračke misije za predstojeće opšte izbore u BiH. Konaković je između ostalog tražio veći angažman Evropske unije protiv blokada, upozorivši da su zakoni tehničkog karaktera blokirani zloupotrebom mehanizama uspostavljenih Dejtonskim mirovnim sporazumom. Neidentifikovani projektil pogodio je tanker dok je prolazio kroz Ormuski more, saopštila je Pomorska trgovinska služba Velike Britanije. Naveli su da je udar izazvao požar na brodu koji je kasnije ugašen, a brod je nastavio putovanje, te da nema izvještaja o povrijeđenima. Juče je objavljeno da se sličan incident desio s drugim tankerom na kojem je izbio požar nakon što je pogođen neidentifikovanim projektilom. Britanski premijer Andy Burnham najavio je da će predstaviti opcije za novi odnos s Evropskom unijom, među kojima je i mogućnost povratka Ujedinjenog kraljevstva u blok. Burnham smatra da je Brexit donio više štete nego koristi. Njegova vlada trebala bi detaljnije razraditi moguće modele odnosa uoči samita Unije i Ujedinjenog kraljevstva, koji bi u novembru trebalo da bude održan u Briselu. Burnham je spomenuo i mogućnost povratka u Carinsku uniju ili na jedinstveno tržište. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 3 do 14, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.